الرحيم بن سبتن دي ركي ماي جيرود انا يرو غرا يربا كويس الحي راس كات مي ما مود يلو بويا يرو كرني مان اسكيب ماي سوك سوندو ماي اون الجند ماي Nya finke nya fudje yo Dadi Mamoudou Kaye akken dama hanu kers bega do ro fon yo ro fomande ni ro fon ndine hamedo kou kat may Amadou Kaye Amadou Diko Issa Kaye samba diko en jati Mamoudou Kaye samba diko Obey nya do garde to bobo do garde to hasi do garde to hasi hanu mara kan ma jenni jindama be kan gomni bangay Mamoudou Kaye may ndama yo kankam ni kak ngum dal barka ni ma dir bo buye ci may ko hamandi ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu ci ki banakar kay ko nga hay mar kay onore Allah kay ta tore Allah kay der koy nyaawu yamal may ko kankam dini kak ngum dal barka kuma ko no bore di bayna tene kayna burur kaya way kankam ka kam dal barka ene tarawore way kankam ka kam dal barka sadi ne dara hamana bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore